0: tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan tubtub mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kunsa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.

0: Wala gayoy mga panahon sukad nga ang Israel na himong nasod didto sa yuta sa Ehipto hangtod karon nga walay nagatinguha sa pagwagtang kanila. Apan walay hinagiban nga makapukan sa Israel. Sa hunahuna sa kadaghan ng mga Amerikano, sila ang nakapahunong ni Hitler. Apan ang atong Diyos ang tinuod nga nakapahunong kanila. Og siya magapahunong usab kang bisan kinsa nga magalaglag kanila. Ug ato karong makita ang usa sa iyang mga paagi sa pagpanalipod kanila. Dunay mga panghitabo nga daw dili mahinungdanon. Apan ang Diyos ang nagaliho. Sumala pa sa giingon nila, ang Diyos nagaduyan sa mga dagkong pultahan diha sa mga gagmayng bisagra. Ug sa makausa pa, atong makita ang pag-atiman sa Diyos. Siya nagalihok diha sa mga panghitabo sa kasaysayan sa iyang katawhan. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magapadayon sa pagsaysay sa sugilanon ni Esther ilalom sa pag-atiman sa Diyos. Kini atong mabasa sa ikaduhang kapitulo sa Esther, magasugod sa bersikulo 16 ug matapos sa bersikulo 6 sa kapitulo 3. Og sa makausa pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Dalaygon gud ang Dios maghigalaan og kaigsoonan. Ug sa kanunay kam nang hinaot nga kamo magapadayon sa pagpangabudlay. Ug sa atong mga tigpaminawan nga naghatag og luna diha sa ilang kasing-kasing alang sa pulong sa Dios, tingali wala ninyo mamatikdi apan ang matod sa tanang adlaw nagkasidlak ang magamaturan diha sa inyong pagpamuhat. Ug nining higayon na mopadayon na usab kita sa atong mga pagtuon sa libro gihapon sa Esther. Og sa atong pagtuon karon din higyapon sa kapitulo 2. Magsugod kita sa versikulo 16 tungod kay hangtod lamang kita sa 15 na itong miyagi. Og hangtod na kita sa kapitulo 3. Hangtod lamang siguro sa pipila ka mga versikulo. Og dili na kita magdugig maayo pa mga kahigalaan og kaigsunan. Ablihon ta ang balaang kasulatan kung kamo ananiana. Og atong basahon ang versikulo 16 nining kapitulo 2 nga nagaingon hangtod na sa 17 busa si Esther gidala ngadto kang Aswero nga hari sa harianong balay sa ikapulo ka bulan nga mao ang bulan sa Tibeth sa ikapito ka tuig sa iyang paghari. Ug ang hari nahagugma kang Esther labaw sa tarang mababay ug siya nakabaton sa labaw nga gugma ug kaluoy sa iyang pagtanaw labaw sa tanang mga ulay, mao nga iyang gibutang ang harianong purong-purong sa iyang ulo o gihimo siyang rina ilis kang baste. Sa diyang nakita sa hari si Esther, wala na siya mipadayon sa pagpangita og rina. Ang sangka sa katahom natapos gilayon, sumala sa iyang kabubuton. Kaya iyan ang nakaplagan ang mupuli sa dapit ni baste og diha niyana si Esther na himong rina. Og sa unsang pagiya siya midaog mga higala gigson, sa lagma ba kadto nga kahigayunan, wala ko'y pagtuo sa ingon. Ang iyang pagkapili, gibuhat sa labing gamhanang Dios pinaagi sa iyang pagatiman. Ato niya makaplagan sa musunod pang mga kapitulo nga mahinungdanong magahimo ang Dios og ingon niini kasayon nga lakang alang sa pagpanalipod sa iyang katawan. Og iya kinang gibuhat pinaagi sa paghimo kang Esther nga rina. Og tungod niini, kita karon pagadadon ngadto sa palasyo sa mga pagano. Sa ilang kumbira og sa paghubog-hubog nga nahitabo. Buot sa atong Dios mga higala, nga atong makita ang iyang pagpaibabaw diha sa mga kalihukan sa mga tao og bisan pa sa yawa. Kinunta makapadasig sa mga anak sa Dios karon nining mga takna o nining mga panahon na din kita nagakinabuhi. Kita gisultihan nga ang hari na hagugma kang Esther, apan wala kini makapadayig ka nako. Halayo ra kayo kini kun atong iindig sa sugilanon sa gugma ni Boaz o Groth. Ang labing matahom sa talang sugilanon nga gikasugid, kayang ilang sugilanon hulagway man sa gugma ni Kristo ngadto sa iyang iglesia. Og wala ako'y nakitang susama niya na dinhi sa sugilanon ni Aswero o Gister. Hinon, kining hitabua, adunay dakong pagkamahinungdanon mga kahigalaan o kaigsunan. Makapahinam tanawon kining usa ka dalaga nga kaliwat sa binihag nga katawhan nga nahimong rina sa usa ka labing dakong kingharian sa mga hintil. Ang balod sa pagdumot batok sa mga Hudyo nagalaglag unta niining mga tawhana. Ugunya ang gadebog ang tumong sa Dios alang sa Israel mapakyas kayon. Apan sa pagabot sa kakuyaw, si Esther, ana sa talagsaong katungdanan. Ang Dios mo'y nagatuboy kaniya nganha sa maong napit. O garon matud pa sa versikulo 18, unya ang hari naghimo og usa ka dakong kumbira sa tanan niyang mga prinsipe og sa iyang mga alagad, bisan kang Esther nga kumbira. Og iyang gihimo ang usa kapag pahulay sa mga lalawigan og naghatag og mga gasa sumala sa pagkamanagayaon sa hari. Kun inyong nahinumduman, kining libruha nagsugod sa usa ka kumbira. Karon aniya na usay laing kumbira, kumbira alang kang Esther, tungod kay ang hari na kaplag og rina nga mupulis sa dapit ni Baste. Ang hari naghatag og usa ka tuig nga wali buhis sa tibok ginsakpan sa iyang gingharian. Makapaikag tanawon kun pamanandungan nga ang hari aduna day gahom sa pagpalaylo sa buhis sulod sa usa ka tuig. Og taliwala niya na matud pa sa versikulo 19, og sa natigom na ang mga ulay sa ikaduhang panahon, unya si Mardukiyo milingkod sa ganghaan sa hari. Si Mardukiyo karon mga higalag kaigsunan, nakabaton og bagong katungdanan. Siya naglingkod sa ganghaan sa hari, nagpasabot ka na nga siya usa ka maghukom. Kayang hukmanan sa daang kalibutan, diha man sa ganghaan sa sudad. Kadaghanan sa mga sudad kaniadto gipangalad. Og diha sa ganghaan ang tanang lumulupyo muagi matagkaroon og kunya. Ang husay paghimoon diha sa ganghaan sa sudad og dili sa palasyo sa tunga sa sudad. Og kun inyong nahinumduman, si Buas usab miadto sa ganghaan aron mahusay ang usa ka legal nga bahin. Og kang Lot usab nahisulat nga siya nagalingkod sa ganghaan. Nabuti pasabot, siya misulod sa politika dito sa Sodom, og yun na siya ay kahukmanan. Tanawa si Mardukiyo sa mga higala. Dili ba nindot nga dagan ang iyang kinabuhi sa dihang si Esther na himong rina? Human nga si Esther nakalingkod sa trono, siya usab na himong maguhukom nga nagalingkod sa ganghaan sa ilang syudad. Kini ang gitawag og nepotismo, mga kaigsunan. Ang paghatag og katungdanan sa kabanay. Wala kita'y kasayuran kung kining si Mardukiyo na himong hukom tungod kay siya adunay katakos o kaha tungod kay gihunghungan ni Esther ang hari nga kining si Mardukiyo ingon na sa amahan sa iyang pag-alima kanako. Siya, usa ka tawo nga adunay natag sa akong katakos o sa akong tanaw ang halamang nga hatagan mo siya o usa ka maayong katungdanan. O malagmit ang hari usab mitubag kung mauman sige adunay abling dapit sa mga hukom dito sa ganghaan sa sidlakan. Akong ihatag kaniya ang maong katungdanan. Kining libruha gayod mga higala, tawhanon gayod kayo. Og ang politika, wala gayod mausab hangtod garon. Busa, taliwala niya na matud pa sa versikulo 20, si Esther wala pa magpahibalo sa iyang kaubanan ni sa iyang katawhan ingon sa gisugo ni Mardukiyo kaniya kay si Esther nagtuman sa sugo ni Mardukiyo. Sama sa didtong nagatubo pa siya uban kaniya. Kining bataa, mga higala, lahi usab. Bisan siya asawa sa hari, siya nagadawat gihapon o giya gikan sa taong nagpadako kaniya. Og dako ang akong pagto nga kining si Mardukiyo usagayd kanila nga mga bantugang tao diha sa kasulatan nga wala nato paghatagi og dakong pagtagad. Siya matud gayod nga adunay talagsaong katakos. Dining dapita ang mga kaigsunan, adunay nahitabo nga daw dili mahinungdanon, apan nini kining libruha naghawid. Sumala sa giingon nila, ang Dios nagaduyan sa mga daggong pultahan diha sa mga gagmayng bisagra, og sa makausapa atong makita ang pagatiman sa Dios. Siya nagalihok diha sa mga panghitabo nini, mao nga sa versikulo 21 ngadto sa 23 nagaingon, niadtong mga adlawa sa nagalingkod pa si Mardukiyo sa ganghaan sa hari. Duha sa mga iyokuno sa palasyo sa hari, si Bigtan ug si Tiris. Niadtong magbalantay sa bakanan, nangasuko ug nagtinguha sa pagpatilaw kang Hari Aswero ug kini gisaysay ni Mardukiyo nga mao'y nagtaho niya na kang Esther nga rina. O gisugunlan ni Esther ang hari niya na tungod sa ngalan ni Mardukiyo. O sa gihimo ang pagsusi sa maong butang, ug nakita nga kana matuod silang duruha gipamitay sa kahoy ug kini nasulat sa basahon sa mga kronikas sa atubangan sa hari. Kini usa ka makahina mga hitabo mga higala. Si Mardukiyo nagalingkod sa ganghaan ug ang mga tao nagasulod gawas diha sa ganghaan. Ug usa ka adlaw niya na dihay duha ka tawong nagisgutanay ug iyang hindunggan ang ngalan sa hari. Busa iyang yatubang ang iyang dalunggan ngadto kanila. Aron sa ingon, iyang madunggan ang ilang ipangsulte o iyang nasayran na sila nagakasabot sa pagpatay sa hari. Busa, gisultihan ni Mardukiyo si Esther mahitungod sa maong plano. Kiniusa gayod ka ordinaryo lamang hulagway mga kaigsunan o kahigalaan. Usa kagamhanan sa sidlakan o mga taong bunguton nga nagatago sa mga halige nagatinguha sa kinabuhi sa hari. O ingon gayod niya na ang kasagaraan sa mga palasyo sa sidlakan, kanunay nga dunay nagatinguha sa lapit sa hari. Ang bagong katungdanan din ni Mardukiyo, usa ka bintahe aron iyang madunggan kun madungog sa tinaw gayon ang mahitungod sa pagtinguha sa kinabuhi sa hari. Og human nga nadawat ni Esther mga higala ang taho gikan kang Mardukiyo, iyaw sab kining gisulting ngadto sa iyang bana. Tingali, ingon niini ang iyang gisulting ngadto sa hari. Nakahinumdom ka ba nga kung girekomendar kanimo si Mardukiyo aron mamahimong hukom o garon imo siyang mapamatudan nga siya nagabuhat gayod sa iyang responsibilidad. Iyang nakaplagan nga dunay nagatinguha sa imong kinabuhi. Tungod ni ana ang iyang tigpakisusi nagsukit-sukit o gilang napamatudan nga matuod ka na. Busa, girekop gilayon ang duha nga nagaplano sa pagpatay sa hari. Wala sila dugay nga husay mga kahigalaan o kaigsunan. Ang hari nagsilot kanila sa kamatayon og sila gipatay pinaagi sa pagbitay. Og kini alang sa pagbugnaw sa uban pa nga nagatinguha usab sa kinabuhi sa hari. O sila dili sibilisado kaniadto apan wala sila magapasagad sa ilang pamalaod ngadto sa pagkonsinte sa mga nangabuhat og sa laod kun sala. Og ang maong hitabo gisulat ngadto sa kronikas sa hari sa gingharian sa Persia. Katingalahan mga higala nga dunay kulang niini. Si Mardukiyo wala mahatagi o gante. Nigiila ang iyang maayong pag-alagad. Tingali siya nagadahom ni anak kanunay. Ug natingala kung nganong nabaliwala ang iyang nabuhat. Wala siya nadawat ng medalya o butonis sa iyang pagluwas sa kinabuhi sa hari. Ug dili ikalimod mga higala nga angayon gayon siyang pagapahalipayan. Ngano kaha nga kini gipalabay? Ang atong Dios mga kaigsunan ang napaibabaw niini. Pinagi sa iyang pagatiman ang Dios nagagiya sa tibok gayod nga panghitabo. Og dinhi ang Dios nagagiya sa tibok gayod nga panghitabo. Og dinhi natapos ang ikaduhang kapitulo mga kaigsunan og kahigalaan. Og tungod kay hatas pa kayo ang atong oras atong lakbitan ang kapitulo 3. Og hangtod lamang siguro kita sa pipilang bersikulo kun sa bersikulo 6 siguro. Kiniwo sa kahugnan na usab sa kinambuhi sa mga Hudyo nga gisundog sa makadaggang higayon. Kung ninyong basahon kining kapituluha mga higala, kulang na lamang nga imong pagpulihan o ngalan si Paraon, inay nga Aman. O kha, ngalan nga Hitler o Nasser. O sa pagkamatood, daghan pang mga ngalan nga Muhaom niini. Busa, wala gayo mga panahon, mga kahigalaan, sukad nga ang Israel na himong nasod dito sa yuta sa Ehipto hangtod garon nga walay nagatinguha sa pagwagtang kanila. Busa niya, basahon ko ang versikulo 1 nining kapitulo 3 sa Esther gihapon nga nagingon, tapos nining mga butanga gipauswag ni Aswiro si Aman, anak kalalaki ni Amadata ang agagihanon o gipauswag siya o gibutang ang iyang lingkuranan labaw sa tanang mga prinsipe nga diha uban kaniya. Dinhi, kita gipaila-ila mga kahigalaan sa usa ka taong ginganlan ug Aman. Siya usa ka taas nga linya sa mga taong nagapangulo sa pagwagtang sa mga katawang Hudyo. Siya gitubo'y sa hari nga ingon sa kataas sa punuang ministro. Siya usa ka agagihanon. Kun kita mabalik kadto sa unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 8, atong makaplagan ang makatawang agagihanon nga mao ang harianong panimalay sa mga katawhang amalikihanon. Dito man unta ni Saulo ang mando sa Dios nga pagapapason ang mga katawhang agagihanon. Kung dito man unta ni Saulo ang maong sugo, dili gid unta makasinati ang iyang katawhan ug ingon niini. Musa tataw gid sa pananaw sa atong Dios ang tibuok kasaysayan ug siya usab na sayon kun unsay nahitabo sa umalabot. Ang kapakyasan ni Saulo sa pagpuo sa mga agagihanon hapit musangpot sa pagkawagtang sa iyang katawhan. Apan sa makausap pa, ang Dios nagapaluyo sa maong panghitabo. Nagabantay sa iyang katawhan. Walay hinigiban nga nakapukan sa Israel. Sa unahuna sa kadaghan ng mga Amerikano, sila ang nakapahunong ni Hitler, apan ang Dios ang nagapahunong kaniya. Ug siya magapahunong usab kang aman din. Ug sa ato karong makita, nganong iyang gipalingkod si Esther sa trono. Kay kun siya, wala pa sa maong katungdanan, kining si aman magmalampuson gayon sa pagpapas sa mga katabang Hudyo. Kung sa pagpo, huwag maugid ka na ang iyong tumong. Musa matod pa sa versikulo 2, huwag ang tanang mga alagad sa hari na dinha sa ganghaan sa hari, nagyukbo o nagtahod kang aman. Kaya ang hari nagsugo sa ingon, mahitungod ka niya. Apan si Mardukiyo, wala mo yukbo ni magtahod ka niya. Ang hari nagapadala og pulong nga siya adunay bag-ong puno ang ministro. Ang matag-usa siguro nagayukbo kaniya og pagabalhinon ang iyang katungdanan. Karon atong masayran nga si Mardukiyo usa na sa mga hukom didto sa ganghaan sa maong gingharian, usa ka politikanhong katungdanan og nagpasabot kana nga siya usa ka opisyal sa gingharian. Og tungod niana gikinhanglan siyang muyukbo kang aman. Apan kita gisuginlan nga siya wala muyukbo kang aman. Karon andam na ako mga higala sa pag-usab sa akong unahuna mahitungod sa akong pag-ila kang Mardukiyo. Daw gusto kong iitsa ang akong kalo ngadto sa hangin tungod kay mibalibad siya sa pagyukbo kang aman. Tingali, ang tanan nga mga tao ug mga nagaalagad sa hari mihapa sa paglabay ni aman. Kanyadtong mga dlawa, dili paigo ang pagpiko sa ilang mga hawak sa dihang sila muyukbo. Nakita ko karon sa unang higayon ang kamot sa atong Dios nga nagsugod og lihok dinhi sa kinabuhi ni Mardukiyo. Tingali, ikaw moingon, apan siya nahigawa sa kabubuton sa Dios. Sa unsang paghihang ang Dios mulihok sa ingon niya na nga kahimtang, siya mibalik unta ngadto sa ilang yuta, tinuod usab kana. Og sa kaugalingong hinungdan, siya wala mobalik gadto sa yuta nga gihatag sa Dios kanila. Apan, ingon nga Hudyo, ang iyang dapit at tuwa balik dito sa Palestino. Tinaw gayod nga siya, nahigawa sa kabubuton sa Dios apan siya gihapon nagaila sa Dios. Bisan pa man nga wala siya ay gibuhat nga bisan unsang pagdol ngadto sa Dios din sa libro sa Esther, siya nagatahod gayod sa gihapon sa Dios. Nasayad ba ikaw mga higalag igsoon kung nganong miabot ako sa maong hunahuna? Ang tugon sa Dios ngadto sa mga Hudyo tinaw kayo. Dili gayud sila muyukbo di bisan kinsa gawas sa Dios. Dili sila magabuhat og bisan unsang hulagway nga inukit. Dili gayud sila muyukbo sa bisan unsang butang og ni bisan kinsa. Busa sa dihang kining tawhanang si aman milabay human siya gituboy sa pagkapuno ang ministro ang tanan nga adunay katungdanan na nagpiko ang tanang mga adunay katungdanang pangpolitika nagyukbo sa iyang atubangan gawas sa usa ka tawo din si Mardukiyo. Og makita gayud kana kayo kay siya lamang ang wala magayukbo. Si Mardukiyo ug si Esther wala magmatinumanon sa pagbalik ngadto sa Jerusalem. Apan sila andam sa pagsuong sa peligro aron lamang maluwas ang ilang katawan. Busa, pasaylawa ako ninyo sa akong dilimayong nasulti mahitungod kang Mardukiyo niadtong mga miyagi. O karon taliwala niya na mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 3 ug 4 nga nagaingon, unya ang mga alagad sa hari nga didto sa iyang ganghaan, mingingon kang Mardukiyo, nganong naglapas ka sa sugo sa hari? Og nahitabo nga sila sa adlaw-adlaw nagasulti kaniya og siya wala mamati kanila. Og ilang gisuginlan si aman aron tan-aon kung ang mga pulong ni Mardukiyo nagapadayon ba. Kay iyang gisuginlan sila nga siya usa ka Hudyo. Siya nangutan ng mga higala, kung nganong wala si Mardukiyo muyukbo kang aman? Og sa unang higayon, gitugan ni Mardukiyo nga siya usa ka Hudyo. Hangto din ang higayon na siya wala gisultihan sa maong kamaturan. Og kung inyong nahinumduman, iya usab nga gipasidanan si Esther nga dili itugan ang iyang kaliwat sa diyang siya miapil sa sangka sa katahom. Busa, bisan ang iyang bana Nga hari, wala gayud masayid niya na. Apan karon gisultin ni Mardukiyo kanila nga ang hinungdan kun nganong wala siya muyugbo mao ang pagkahudyo. Sa takna sa iyang pag-angkon nga siya usa ka Hudyo manghigalig igsoon, siya usab nagasulti sa iyang relihiyon. Siya nagasimba lamang sa usa ka matuod nga Dios. Siya dili muyugbo sa bisan unsang Dios-Dios, sa bisan unsang hulagway o ni bisan kinsang tao. Kaya siya natudluan dito sa Deuteronomio 6:4 nga nagaingon, magpatalinghog ka o Israel. Si Jehova ang atong Dios, moy usal lamang ka Jehova. Siya gitahasan sa pagbantala sa tibok kalibutan, sa daang kalibutan o usa ka kalibutang puno sa pagsimba og mga Dios-Dios. Ang paghiusa sa tulo ka persona sa Dios. O garon usab, sa kalibutang walay Dios, kita gitahasan usab sa pagmantala sa Dios nung tutulo. Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Si Mardukiyo mibarug sa iyang pagtuo ug ang tanan nasayod sa tinuod niyang pagkatao ug ang mga Hudyo gibaniog ingon nga magasimba lamang sa usa ka tinuod nga Dios. Busa nangayo akong pasaylo sa akong pagdaot kang Mardukiyo sa una nga ato siyang gikahibalag. Kay karon siya nagkasugod na sa pagbarug alang sa Dios ug ginidiligayd usa ka yanong butang lamang. Mahimong walaan niya mahuna-huna nga namiligro ang iyang tanang katawhan tungod sa iyang gibuhat. Apan tingali, nakita na niyang nga kini mahimong makapatangtang kaniya sa iyang katungdanan ug mahimo usab nga iya kining pagabayaran sa iyang kagulingong kinabuhi. Busa karon, taliwala niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa sa katapusang mga bersikulo nga akong pagkabasahon sa 5 ug 6 nga nagaingon. Ug sa nakita niya man si Mardukiyo, wala muyukbo ni magtahod kaniya. Unya si Aman na puno sa kaligutgot. Apan iyang ginuhuna nga pagtamay ang pagpatilaw kang Mardukiyo lamang kay ilang gipahibalo kaniya ang katawhan ni Mardukiyo. Busa si Aman nagtinguha sa paglaglag sa tanang mga Hudyo nga dinha sa tibuok gingharian sa Aswero bisan pa ang katawhan ni Mardukiyo. Nining mga bersikulo ha, gipakita ni Aman ang iyang pagkamalabaw. Iya lamang untang gibaliwala si Mardukiyo. Karon, samtang si Mardukiyo nagsugod sa pagbarog ingon nga tao sa Dios, kining taong si Aman usab nagasugod sa pagbarog uban sa tanan niyang pagkadautan ingon nga tao sa Yawa. Ug ang unang atong makita manghigala mao ang iyang pagkamabaw. Ug atong mabantayan gayad ang iyang pagkamabaw dinhi sa tibuok sugilanon. Ato niya siya makaplagan nga mihilak diha sa abaga sa iyang asawa. Siya malagmit nagaingon ug sama niini. Ako nang naangkon ang tanan kong gitinguha dinhi sa kalibutan. Naangkon ko ang bisan unsa dinhi sa gingharian, apan kanang gamayng Hudyo wala muyukbo kanako. Usa lamang gagamayng tao magkahigalaan ng kaigsunan ang naghatag niya ng usa ka butang nga nagkapatugaw kaniya. O giya usab ka ng gitugutan nga makatugaw kaniya sa hingpit kayo. O din na lamang usab una magkahigalaan ng kaigsunan ang atong panaguban. O gipadayon ta sa sun nga gayon ang mabutang nga mikalabutan niya ng tanan sa usamang uras o istasyon nining libro hagihapon sa atong pagtuon sa Esther. Musa, luyo na yan ang tanan. Magampo kita, isipanapos din ang atong tulumanon. Daligon ka o Diyos sa among kinabuhi. Daghan ka ang mga butang nga mong nakita, pinagi sa mong pagkatiman sa mga katawang Israelita. O Diyos, dirigid hitupngan ang imong mga plano o ang imong paggamayo sa imong mga katawan. Salamat tungod kay kami gitudluan na magpadayon sa pagsalig ganimo. Diri magayukbo sa mga binuhat kon linilok ni ining kalbutana tungod kay sila walay gahom. Salamat tungod kay imong ipahinumdom ka ng mambutanga hangtod ka namo karon ug hinaot nga kini naghatag og kaligon sa tanang nagapaminaw nga sila magabantay sa imong mga sugo tungod kay kining maong sugo nagapadayon bisan hangtod karon. Salamat sa imong mga pulong. Kining tanan akong giampo og ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, Bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap, samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: apay sang kabuhi.
1: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagigupod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
2: Maayong adlaw sa iyo tanan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Yari naman kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Kag akon pagabasaon ang aton pagpamalandungan sa sining nga aga diri ginsulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8:18 tubtob sa 23 nga nagasiling. Ginakabig ko nga ang mga pag-antos sa karon nga tion hindi takos nga ikapaanggit sa himaya nga ipayag sa aton. Kay hanuo mga pagpaabot sang tinuga nagaulat sang pagpahayag sang mga anak sang Dios. Kay ang tinuga nasakop sa kaluyahon hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton kundi sa kabubuton sadtong nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinuga gid hilwayon sa kahilupnan sang pagka madinulunton kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Ato na ibaluan nga ang bugos nga tinuga nagaugayong sa kasakit sing tingob tub-tub karon. Kag hindi lamang ang tinuga kundi kitaman nga mga naunang mga bunga sang espiritu nagaugayong sa sulod naton nga nagahulat sang pagkaiananak nga mo ang pagtubos sang aton nga mga lawas. Kabayang Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagbasa sining dinalan sang balaan nga kasulatan. Amoy ni ang aton nga pagpamalandong sining nga aga nanungod sang palabuto naton nga imaya ang pagbag-o sang Ginoo sa tanan hindi lamang sa pagbag-o sang tao kundi ang pagbag-o sang kalibutan.

0: alikita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlo. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos na imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.